0: Turismo.
1: کوردی
2: نوسر شیروان شمیرانی لە ماڵپەڕی ڕووداو دەربارەی پرسیاری ئەوی جەنگی دانوستانی نێوان ئەمریکا و ئێران بەرەوچوو دەنووسێت دۆنالد ترامپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە دڵڕاوچێکی تەواودا دەژی لە چۆنێتی کۆتایی هێنان بەم جەنگی کە بە ئارەزووی خۆی لەگەڵ ئێراندا بەرپای کرد. هیچ کەس گومانی نییە لەوەی لە ڕووی سەربازیەوە ئەمریکا ئازاری زۆری ئێرانیدا، بەڵام لە ڕووی بەدیهێنانی ئامانجە ستراتیژیە ڕاگەیەنراوەکانەوە هیچ کامیانی بەدەست نەهێناوە. وەک دەڵێ لەگەڵ ئەوەشدا پلانی بی جی و دی نەبوو. بۆی ئێستا لە قوڵای قەیرانێکدایە بە تێپەڕبوونی کات ئالۆسر دەبێت و کەوتۆتە نێوان بەرداشتی سەرکەوتن و شکۆی کەسێتی خۆی لەگەڵ بەرژەوەندەکانی ئیسرائیل و ناڕەحەتی ئابووری جیهانی و دۆخی بیرلێنەکراوی وڵاتانی عەرەبی کەنداو. لەسەرووی هەموویانەوە گرێک دەرونی ڕێکەوتنەکەی ئۆبامای ساڵی 2015 لەگەڵ ئێرانەکان. ترامپ بە خراپترین ڕێکەوتنی مێژووی ئەمریکا ناوی برد و لە 2018 تاک لایەنە هەڵیوەشاندەوە. بڕیاریدا ڕێکەوتنی باشتر لە ئۆباما بکات، بەڵام ئێستا تا ئەم ساتە وەختە توانای شکاندنی ئێرانەکانی نییە. سڵاوتان لێبێت جۆگرێژەکانی کۆسمۆ کوردی بە شێوەیەک و لە هەر شوێنێک جۆلەبەشی کوردی ئەم هەفتەیە گرن. ئەمڕۆ یەکشەمە 7 حوزەیرانەوە من کامیل بازرگان بۆ ماوەی یەک کاتژمێر لە ڕادیۆی VDR کۆسمۆوە بەشی کوردی ئەم هەفتەی کۆسمۆ کوردیتان پێشکەش دەکەم. برنامه ام هفته کوسمو کوردی تایبته با پرسی اوی جنجی دانستانی نیوان امریکا و ایران برو چو. لم برنامه دا لگل چاودری سیاسی رزدار کاک بهروز انصاری دادیم. چند پرسیاری چیش لسر کاریگری او شارو دانستان نکان لسر ایران و روشلات کروسان لبرس کاک آرام مدرسی اندامی کمیته نواندی حزبی کمال کروسان ایران لباشور کروسان دکم. چند زانیاری چیش بشی شتری ام برنامه دبن. حالبته کوسمو کوردی بیم و سخاش نابد. فرمون استاج برنامه کمان دست پیدا کرد.